nyankopon ye aduma wo kyena eye da kwasi ada wonu mi se eye kwasi ada edikan e wo bosome foforo a yesi won na bosome bia hyase ana bosome bia kwasi ada edikan no ewurade nyankopon na no honhom so ma hye dwuma die bi ya obi a waba sa program ni bibia ebefa adanse ye na de tie ni ye onse bosome bia wo mu nsem na eya se wudi sunsun be hye bosome na se se de be ya enipa bia wo bosome mu bosome ni mu wo nsa be kan bi ye na boni bia eda wanim a wo bosome ni emu no ebefiri wadim butayenti a ye de ya sa program we enu no na se wo tie mi na anopa ya mama menu abe ma papa nyankopon ya aduma wo kyena bo modren se wo ni mi bebo mpu ni mpu ani mi ehia se wo haw ani wa mane ya wo na mu se wo pe ho ano ye problem na wo dia nanti akyini ensole ensole bebre abre nanso ebesi na ade so anda so so wo no so pese ehia de a ani ya bo modren se wo kyena woni mi beshia ewo asolifi ho na mechira kwa me wotema Michelle Camp number 1 baba se utiminka ma abunto ye mwate na ebre turu se ewurade nyankopon ye biribi ewo wo wabrabom na so nyame be ye biribi wo wabrabom a eji se wo sole biko wa hwehwe a wuntumi enhunu se de atwere sam no ame ate ase ye no wo se mo hwehwe na mo be hunu ye niye asama ame no beka na na nope yi no emu oduru unya bedura sasi we so a wo ye hoho ye manfra ni unim so de odi ba ye no aba ba yira now eji sa wo hwehwe ndi sasem na yesu kristo ka sa mo hwehwe mo ba hunu mo mu so ade ba ma mo no be hinim no e ye asama emu oduru pa na nkofu bi ahwehwe ahuru ame no mo bra ba si wo mu ye na de asie niye di wo hwe ahuru no pa wo kyerɛ wo wo pa wo nkyerɛ wo to wan sɛ obi adi ye wonim sika ni bi wo kɔ ne nkyɛn o ma ataku ma asempoa nanso kwan yɛ bɛfa so obi adi ye bɛsi ne wo nkyerɛ wo tie me na wurade ɛde nsɛm bi asoma me wo nkyɛn ti sɛ bɛ frɛ obi na obi mfrɛ obi frɛ wo nua bi na frɛ wo adamfo bi ka kyerɛ ne sɛ odinfoɔ na wɔde ahaban ne nyame asɛm yɛ adwuma na tena se wɔde sunsun mu nsɛm ba ontie bi otie bi wie nyame yɛ adoma kyina ɔne me nhyia 7:30 odinfoɔ na matena se cancel 1-on-1 9 na program na shasye 12 mapon ye bon paye awurade ye da wase en monyam ni asidan kan odini se woden kwan ye hoode na chaye ye kwodan se wufuo ye asore sate asefuo enye obi ananya ne se de enya no enu ntia no pam ni atie fom pimpim a aya so etie kasafidie se en monyam en kan odini asidan kan odini na entontom kan odini awurade braso wona de dwuma de ase wako ansa wonsem pa de ase mano no me baba yi agu abontene ama nipa mpempem a ye aso etia no pa yatie de me sre ne se honam ne mogyansi nkyen honkonkron kasa de obetie no bagie die no mane hunu wani monyam de obetie no bagie die no se yare bi dan so a wo de ano yare safo awurade no asan yade ye na de awre ho se na kuma so ma na ye ne se wa pim wono maninya arida so meda wase se watie na waye wo yesu dirim ne yebom pa ye nyame ba wutie mie fa gidie kese eje so ema me se amen anopai onyame nhira wo na onti nanim nhira wo medin aye odifuo kwabra ejapon jumedia wo nyame dia hwe mensa me ko mandate ene se me kanga me asem kire wi a me mfa sunsun kwan so na wo how I doubt wo sunsun mu no me nyi mfa mfiri wo so nti ye sunsun juma na me ye ti asem a me kan ye e wi ase wo ye a yetim ne abrabo a ye bo no e ye sunsun na obi a wo